0: Nu har vi sendingen av Dråpen med Sølvo Rasmussen.
1: Og i dag skal vi begynne ved å lese fra Jeremias kapittel 22, og vi blir nye til vers 11, hvis du har lest vi. Toi evoid, toi da stendte vi støren, så det god som tåser. Det vil si, god sier, toi evoid, kvart atle, og her vi i hoa vi vujande tikkun, sier Herren. Friar atlaner og ikkje vandlokko atlaner, at geva tikkun framtoi og veun. Hetta groi tala. Her åndsjatt i hva står i hva godmøyne. Han sier, jeg vet hva jeg atle, sier han. Og han sier, jeg vet øysene hva jeg har vi i hoa ved vårt jante tikkun. Og så sier han, han vet hva han vil. Han vet at han har friar atlaner, ikke vannlokk og atlaner. Og han vet at han får gjøre hva han framtøy og vevn. Hette ikke vekkert å bygge det inne der vi. Hette ikke vekkert å hette å ta første vidt høyre inn i øyre tjåken. Og en nødkjent det, og en nødkjvika i bygge. Øyne fyrt av leksjen til jeg var ung, så skulle jeg prøve å veve. Jeg hette å være så spennende, tjekke høyskolen, og så tekne jeg meg til å veve. Lær inte han vuxte och kan ändå göra tvöle. Här som vi så skulle det begynna att pröva att lära och kan hitta. Och här stod flera vävar inne. Vi var ju flera jenter som skulle det pröva detta. Här inne satt en kvinna. Och hon sitter vid sin väv och hälter av vi tog som hon ger. Hon vävar näka och så lär inte han någon i vår. Och ber och kan hitta ett tog som hon ger. Henta kvinnan som jeg sier satt her, satt og gjør det et størst teppe. Jeg husker at det var så merkelig at det ber til å gjøre annet enn bare stryper. Du får mer ert at du køyre enn det trøyen først om, og så flytter han, så tar vi bare stryper som ber til. Men det var slett ikke så. Hun har nekva liter, hon har rejar, svarstar, porsporlittar, gula liter. Hon har alla möjliga liter. Och det som hon tar fick fram, det var bara så vackert att det skilte inte att det bär till att göra något så vackert via sån liten och hessen här väven. Det var fullständiga och emot ur ödlontoy som jag tror man kunde göra. Okej, jag helt att det var inte gammeldags, men som det var väckost. Och så silar intan vi och en jäntnar, hittje nu ät i medan hon är på jord. Hittje, kvosset står han dent hon ger och hon ger sig omäck, tar hon läggt tråden till rattes. Og hun gjør seg omek hverja fra hun drevet sjøen og tjøknen. Hittje, kvosse vel hun doret erbøye. Og så skulle tid få lov å røyne dekken. Og jeg må bare innrømme det at jeg var slien og ondren da jeg stod bare og hukte etter seg kvinne. Men så spyr jeg hun et litt etter. Når halta vidt at god djever okken år som et her som vil løse. Hette her som var hansere atlaner. Og i det fer jeg at prøve lukka som at djer og synder ørvøysevisar i antakten enn pleie djera. Prøve nu å hukse. Til ikke bare jeg som eldest. Øll eldest. Det virker akkurat som er som i eldest kjøter enn ånder, men det passer slett ikke. Vi eldast öll og en dag i sen, og så løs gange løyve spekulige. Og gjerne det så løs at vi blir en gåmål, så får ankor att spyrja och något om lugga som hur ser livet ut där veri och så här då. Och hvis vi nu är med dockon att är ett latu är du bliven ordentlig gammal eller vi behövs kanske ska bo i en till ta att ankor kommer och spyr och spyr med ett latu. Hej, du, hur ser du ut att ta in föräldrar? Och så kanske det spyr jag oss till, hur ser du om att ta in och appa ta in? Så svärar man, så säger man hur man ojtor, föräldrar, ommer och appar och allt det där. Och så säger en lugga som, oj ja, så du bor här, var det pentar som du bor? Du förresten, hur ser du till näkv syskjen? Hur ser du dig? Det kan gott hända att jag känner en grann av syskjen och jag där. Och så tar man upp till en av löt. Och så säger en, du kvärtjöks du i skola? Och så färd av och gör det, kvär fakt om det där. Vår lärare nu tjadar fitter. Och så kan man bruka länka tog på att tåsa om akkurat detta. Man löjtar i minnen och efter tog som tas med snedspir om. Så får man att löjta i löven någon. Og jeg finner svær på hvordan var det da jeg var ung? Hvordan var det her i skolen som er gikk? Hvordan så det ut? Og så kommer sporene grunn. Er du gift? Hva er du gift vi? Og så selvvandre så kommer til atterne. Og er du bøten? Og så alt dette hvordan går med vi der. Og så kommer sporene grunn om bøten og badnabøten og ja. Og så tar man lukka som så har vi snakket om alt det, så spyr onker, åja, men tar du så vart gift og bøtten var begynt å bli vaksen, arbeider du stadig vekk? Tror du var god? Heier du nekker interesser tar du vaks opp, da om det der sang et loksåret, og så kommer det ofte av sånne spørninger om, som gjør at vi må inn i okker liv og løyte etter, hva var det da jeg er? Hva gjør det? Hva tomt det er? Hva var det som fyllte min daglig det? Hese spørninger. Hette til jeg som jeg vil si, på en måte er du i beskriften på hvordan livet til åkken aller flest du er. Og så kanskje åkken legger seg at, har du opplevd ofte åkken kanskje svært sin kjellet? Men jeg kan sjukke familien til deg og sårne ikke. Da kommer alle møvelige spørninger til man sitter og prater med oss om lest og fast. Løyve til åkken inn i helter alt møvelet. Og ofte så kommer bøker og år om forskjellige ting. Men til å negve ting fra at du vet hva du bøten og holdt opp til løyve og ideer som lita løyve til åkken, tog til det som er løyvsøven til åkken. Vi løser og Johanne God sier at jeg vil gjøre tekken fremtøy og vevn. Er det ikke godt at i alle punkten så vær og god vi? Er det ikke godt at hans herre kærløyve til åkken større enn alt det som vi tar å oppleve? Du ønsken opplever bare godt. Øtl få og synder av ødlen. Og ja, og så var det at det teppet som vi snakket om med Johanne. Han da dama som sier der, hun har 4 eller 5 liter. Men hoksa der nå, at hvis vi sier til at god er han som sitter og gjør dette teppet. Han er han som vever. God som er mosteren, og han er han som skal veva tøyt eller mot løyv til en mynd. Og så har alle spørningene som jeg har sett oppe i døgnet her, så har alle øyne og tøyerskøy i løyvene til åkken, det vil si at i og tøyerskøy så har vi opplevet forskjellig. Hver øyne av åkken heve forskjellet og i løven og så videre å oppleve. Det vil si, hvis vi nå sier til, at øyntøy, hvis vi nå bare sier at jeg gikk skole, så är det upplevelse en liter. Skil du gatt om ögonen? Att en episode för så en lit. Hvis du sier at det at gleden i livet noen, hun får en lit. Sorgen, hun får en annen lit. Ja, man blir skuffet over gavmenner, tungmenner, skolatøy. Altså, skiller du alt som vi har opplevet til at skal få en lit. Og ta inn og alt okkara liv og tøyner har finnet ikke hver sin lit. Det nå jeg ønsker at du skal vite at god tann som setter litene sammen. Han teker tøyne liter og setter tøyre sammen til ått teppe. Det er tøyne liter som kommer at lita tøyt teppe. Det blir slett ikke til at jeg og to får sammenslige teppe. Det er helt umøvelig å få at vi sammenslige. Det er ikke en liv hvor livet, altså lykka. Det er god som er allmektig og allvitende. Han tekker fætter av alle litene i tøynene og mine livet. Begge tar som er kjønnelige og tar som er ukjønnelige. Og så vever han til hettar til øynene av dem aller vekraste teppene som du kan huksa deg. Her er hun lider av ikke bare du gøver og vekra, men øysene tog som vi kanskje ikke hadde velja ta oss om. Og ta oi så god er livet vi teppe. Ta oi han hever kommet til det sørste og han hever avslått det. Så sier god vi til og vi med. Og lort han jo vel etter. Han sier, jeg vet hver i atlaner jeg har fyrt her. Friar atlaner har jeg fyrt her. Og et liv, nekve liter, ta blivet av bæra vekkort. Og hekk opp av solene, ta en ryser, og ta en setor. Og ta kun og vit öll saman, falta okkara hendur og takka fyrir at han som styr solene, som hegger upp åken om morgonen og som nästan vinkar här ute i horisonten og takka fyrir dagen. Så lös kun og vit ösne gläs om at okkara liv fullt av liton tar allar fagraste som god vevar og sätter samman till ena mynd. Höjla i god och himmelske fejre. Tack där för det jag är det. Tack för den underfulla kärleka. Tack för det solarna som tog lätt rysa om morgonen och hon förnyer om kvällde. Hon gläder och hon visar honom varma herre. Ja, och i det så gläds vi om hette att to have kontroll. Tu sarst okkara liv, tu sarst litner som lita okkara liv. Har jag bygge för kvarion och stäckna av okkon. Herre vill du sikna och bevära okkon. Och herre hjälp okkon att sutja och inte lycka som sutja negativt på att okkara litner kan ska bliva helt i däpren. Men tar er och vi till att göra molningen så väkrande sust. Du to himmelske fejer erst han som vevar. Du erst han som hever friar atlaner för jokon. Och du erst han, Herre Jesus, du som gavst ett liv för jokon och som älskar jokon. Och vad är det inte underfullt, Herre? Tack för dina nöje till jokon i det. Och kvann önstäkan. Jag lägger jokon i tunnare händer. Vi jokon i det, Herre. Och vi tack och bie i Jesu namn. Amen.

0: Vi tar då sändningarna Dråpen, vi Sölvo Rasmussen.
1: That's right, do it dirty.

Vi tar då sändningarna så nå, och det här var Eion Jakobsen som lägger till rättes. Sändningarna från kvann torsdag klockan 3, höstkvall klockan 21 och söndag klockan 16. Tjej, Kristlig Kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Lukas.
1: Första kapitel. Vi tar att människor har tidigt sig fyra att sätta samman frasöken om det som hänt hever mittlan åkara. Såleis som tar och jag och fyrst och tog våra egna vittne. Och som gjort oss tänare årsens har sagt fyra åkken. Så har vi eisen i er efter att det göttle har rannsäkat allt av fyrst och tog. Sett mer fyra att skriva till här nior, kvörst efter anna, haver det Teofilos. Fyra att du kanst sanna, och så allutade till er som du hever hörst frasagt. Att övån Herodes är kongs i Judea var prestor och i att Zacharias är skift i Abia. Han är ikonu av dötron Aaron, hon är att Elisabet. Te voru bägi rattvois fyrir gode, og livdi ólastand i öllun bovun og fyrirskipanun herrans. Men tei åttu ontju baten, tui Elisabet ver ófruktbur, og tei voru bægi vel vi aldur. Nú hendi tei meðan han tante som prestur fyrir gode, tei skifti hans er åtti a gera tænastuna, at tei, såleis som sigur veru prestatænastuna, fall honun i lot at færa inn i tempel herrans og bera fram røykjelsesoffere. Öll mannfjölden helt bön utanfyrre, medan röjtjelsesoffre var både fram. Ta vust i angel herran se fyri honom, standande i högrum i en röjtjelsesaltare. Zacharias rattest, ta han sa han och ötte fadlo han. Men angelen säger vi han, öttast icke, Zacharias, böntun är hård, Elisabet, konatun, skall äga ter son, og du skal kalla han Johannes. Han skal vera her til gleði og fröje, og mong skulle gleðast om at han er føttur. Tui han skal vera stórur fyrir herranum. Vun og sterkan drikk skal han ikkje drekka, og han skal fyllast við heilava andanum lyka ur móðurlöfi. Mong av bøtnun Israels skal han omvenda til herran god terra. Han skal genga undan honum i anda og kraft Eliasar, til at venta jørstun fetra til bøten og ólutnum til sinnalega rattvísura, til at gera herranum til reiar velbyggve folk. Ta segi Zacharias vi angelen, av hverjum skal vita hetta, jeg jo gamal, og kona mun vel vi altur. Angelen svera i honom, jeg Gabriel, som stande fyrir asjon guds, og jeg sendur ut at tala vitte, og bera til hese gleði bó. Og nú skaltu vera málæsur og ikkje få að tala intill tann dag hetta hendir. At fyrir at tú trúi ikkje orðum mínum sum tó

Tu lustar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 1541 2 333 3 Tack för stålen.

Это Эль Чей. Чей. Чистлет Клингвашп. Вид Хойдост.

0: Du lurtar efter Tjej, kristligt kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelionen efter Lukas.
2: Första kapitel. Vi tar att människor har tidigt sig fyra att sätta samman frasöken om det som hänt hever mittlan åkara, såleis som tar och jag och fyrst och tog våra egna vittne, och som gjort oss tänare årsens har sagt fyra åkken, så har vi eisen i er, efter att i göttle har vi rannsäka allt av fyrst och tog, sett mer fyra att skriva till här nior, kvörst efter anna har vi det Teofilos. Fyra tokast sanna, och så allutande till er som du har hört frasagt. Att övån Herodes är kongs i Judea var prästor och i att Zacharias är skift i Abia. Han är ikonu av dötron Aaron, hon är att Elisabet. De var och bär i rättvås för gode och levde i avlastand i ötlund bovon och fyrkibanon herrans. Men de åtte och baden, då Elisabet var avfruktbör och de var och bär i väl vid alter. Nu hände det här med en hantante som präster för gode tog i skift i hans åttiga geratänastunna att det här, såleis som sigur värre prästatänastunna, fattel honom i lot att färre in i tempelherrans och bära fram röjtjelsesoffre. Öll manfjölden helt bön utanfyrre med en röjtjelsesoffre var borde fram. Ta vust i angel herran se fyr i honom standande i högrum med en röjtjelsesaltare. Zacharias rattest, då han sa han och ötte fadlo han. Men angelen säger vi han, öttast icke, Zacharias. Böntun är hård. Elisabet, konatun, skall äga ter son, och du skall kalla han Johannes. Han skall vara ter till glej och fröje, och mång skulle glejast om att han är fötter. Då han skall vara stor för i herranom. Vun och stärskan drick skall han inte dricka, och han skall fyllast vid heilava andanon lyka ur mårlöve. Mång av bötnon Israels skall han omvända till herran god terra. Han skall gänga undan honom i anda och kraft Eliasar, till att vänta gösten fetra till bötn och olutnon till sinnaliga rattvysera, till att gera herranon till rejer välbygg för folk. Ta säger Zacharias vid angelen, av kvörjön skall jag veta detta. Jag är ju gammal och kona min är väl vid alter. Angelen svärar i honom. Jag är Gabriel

Land Where Living Waters Flow. Vi tar The Hoppers. Vi tvärar nu till The Perrys och Every Question Will Be Answered.

With all the Legacy 5, I'm still amazed. Det är en kvartett som kallas för All Time Gospel Hour Quartet. Well, där kommer vi, that's how I

Frisch zu tonen für Lazarus Southern Gospel Trio. My name is Lazarus. Vi har lustet en kvartett som kallas för Mark Trummell Quartet. Coming out, moving in.

Это чей? Чей? Tystlet kringvarp. Vid høyrast.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelionon efter Lukas.
1: Första kapitel. Vi tar att människor har tidigt sig fyra att sätta samman frasöken om det som hänt hever mittlan åkara. Såleis som tar och jag och första tog våra egna vittne. Och som gjort oss tänare årsens har sagt fyra åkken. Så har vi eisen i er efter att det göttle har rannsäkat allt av första tog. Sett mer fyra att skriva till här nior, kvörst efter anna, haver det Theophilus. Fyra att du kanst sanna, och så allutade det er som du hever hörst frasagt. Att övån Herodes är kongs i Judea var prestor och i att Zacharias är skift i Abia. Han är ikonu av dötron Aaron, hon är att Elisabet. Te voru bägi rattvois fyra gode, og levde i avlastand i öllund bovun og fyrirskipanun herrans. Men de åtte ikke baden, tog Elisabeth var ofruktbør, og de var begge vel ved alder. Nå hendte det med en han tante som prester fyrir gode, tog i skift i hans åtte i geratænastunna, at det, såleis som sier være prestatænastunne, fattel honen i lot at fære inn i tempel herrans og bæra fram røykelsesoffere. Öll mannfjölden helt bön utanfyrre, medan röjkelsesoffre var borde fram. Ta vust i angel herran se fyri honom, standande i högrum i en röjkelsesaltare. Zacharias rattest, ta han sa han och ötte fadlo han. Men angelen säger vi han, öttast icke Zacharias, böntun är hård, Elisabeth konatun skall äga ter son, og du skal kalla han Johannes. Han skal vera her til glei og frøye, og mong skulle gleast om at han føddur. Tui han skal vera stórur fyrir herranum. Vun og sterkan drikk skal han ikkje drekka, og han skal fyllast vi heilava andanum lyka ur móurlöyve. Mong av bøtnun Israels skal han omvenda til herran god terra. Han skal genga undan honum i anda og kraft Eliasar, til at venta gjørstun fetra til bøten og ólutnum til sinnalega rattvísera, til at gera herranum til reier velbyggve folk. Ta segi Zacharias vi angelen, av hverjum skal vita hetta, jeg jo gamal, og kona mun vel vi altur. Angelen svera i honom, jeg Gabriel, som stande fyrir asjon guds, og jeg sendur ut at tala vitte, og bera til hese glei bo. Og nu skal du vera malleisur og ikkje få a tala inntil tande hette henter. At det fyrir at du trui ikkje åren munnen som tå skulle genga ut av tøysøyne. Følgje stå og boja i etter Zacharias. Og tei undra å stå at han var så lunch i templen. Tei han nu kom ut, fikk han ikkje tala til tæra. Det skilt å ta at han hei sesjon i templen hon, og han gjør tegjen til terra og ververande maleiser. Ta i så tennast og tog hans revere at enda foran heim til sin kjols. Men etter hisser der var Elisabeth kona hans revere i baden, og hon helse fjelta fem manager og sige, så hever herren gjørst vimme, ter der han sa til moen, at heka bort vann og moina mittlom menneskene. Og i satta måna i var Gabriel Angel sender av gode til bo i Galilea som heter Nazaret. Til Moch som var trolova vid manni og i at Josef av huset Davids. Mochen at Maria. Angelen kom in til henne og sige, heil to Noava, herren vitt her, signa to mittlen kvinnor. Rasla fall og henne av åren hans herra, og hon hoksa i om, kad henda halsan mundi hava tuja. Ta segi angelin vi hana, öttast ikkje Maria, tu hefur funnu nøye tja gode. Nu skal tu vera vi baden og aja son. Han skal tu kalla Jesus. Han skal vera stórur og kallast sonur hins haksta. Og god herrin skal gefa honum hasetta Davids fægis hansara. Han skal vera kongur yfir husu Jakobs allar evur, og ikkje skal vere endi av kongadum i hans herra. Ta segi Maria vi angelen, Hvordan kan dette være vi til at jeg vet ikke om mannen? Angelen sverer i henne, heila i anden skal komme iver til, og kraftens haksta skal skukka iver til. Tu skal eisen i heila ja, vi født verur, kallast soner gods. Og nå Elisabeth skilkona tøyn, eisen i hån våren vi baden, og gonger vi sine og etlesøyne. Hesen vana vår hinn satte tjo henne, vi kallar vi ofrukt bør. Du anki godi og mövlet. Ta seg Maria, jeg det tjennast og kvinna herrans, mer vere som du har sagt. Så får angelen fra henne. Og hesen døvun får Maria vi skundi av sted til fjallalande til en boi og juta. Hon kom inn til Sakariase og halsa Elisabeth. Ta i ta Elisabeth hørt i halsa Maria, spalte fostre og lyvi hennara. Og Elisabeth fyltest av heila av andanon, røpte i harst og sige, «Sikna til mellan kvinnor, og sikna livsfruktøyn». Hvordan hender dette med at mor herramons kommer til møyn? Tøy vast du, og tøy i hårdel jau av halsetøyne, spalte fostri av frøy i løyvemøynen. Og sæler hon i troet, du til skal genge ut som henne er sagt av herren. Ta seg i Maria, salmøyen setur herren høgt, og antemøyen gledes du gode, frelsere møynen. Du han over sæ til tjeneste kvinne søyne, som så løyde hever at høye. Ja, etter hetta skulle alle atter prysa med sæla. Du han over gjørst størverk vi med, han hin veldige, heilagt i navn hans herre. Att efter att miskun hans är i betajmon i öttast han. Han har gjort väldig värsk vid armesöjnen. Han har spjatt sundert här som hokmåger er och i hoksanon hjärtna söjna. Han har stått hövdingon ur hashetunon och sett dig högt som har lojt i att höja. Svång har han mätta vid gåvun gavun och ryk har han lät färra vid tomon hånden. Han har tidigt här av Israel. Tjänare sönnen, för att minnas miskon mot i Abrahami och avkom i hans herre allare över. Så lais som han talade till fedrar ochare. Maria steggade nu en av trutjar manajer tjå henne och får så heimator till sin

Sjei kristlig kringvarp. Inskje du har stola, så har vi et konto I bedre banka. Kontonummer 51 2333 6666. Takk for stolen.

0: Du lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Sunnu kvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útvarpsstöðin Shay. Svo skrá á iktus.fo. Vi sender nå en samrøve om Locus Hope, Vijan. Margaret Dalheim Djurus leier for Oan Førjar og Poljan Djurus Lodekka. Hes en opptøkka fra julemanna 2026. Og til Iktus møs deg for opptøkne.
1: Ja, så vi etter her i Iktus vi en her sending. Og i kveld, eller i det, vi da om en avvis av Vijan som vi i Førjan i nærmeste fremtiden. Störfingen Vijan verður fyrjun og mannarskifti august-september. Ta kemur okkara gamla norruna aftur av Vijan í fyrjun, som sænast á 22 árende hefur silt undir navnum Logos Hóp, som merkir vón orsins. Sænast á 22 árende hefur Logos Hóp Vijan allan heiminn, herr smari land, ogja samfélu og störbúir, hefur Vijan við evangelinum. Logos Hope veitir eisen hjálp á stofun við stórun erbjóðungun, millan anna herr fátækardömi størst. Það var í marsmánava í 2004 at Smyrilein og Operation Mobilization, STIT OM, gjördu skipahandel sunamitten. Stór móttöka var ombord á gamla Norrunu og í samband við yfirtökuna, meðan hún lá í Kjöpmannahavn og Norruna brötti navn til Logos Hope. Det tog knappt 5 år, Arnskipet var siklet klart, og 19. februar i 2019 började Logos Hope sina hemsomfärdande missionstjänster og akkurat om 16 miljoner människor hava till dagsdatum vidja ombord av Logos Hope hese senaste 16 åren. De första åren så sylte Logos Hope vid föreska flaggenden og navnen om Torshavn av häckene, men således det ikke i det, og kanskje skal si, til verre. Førja var eit av de aller første landene som Logos Hope vidtjeje av sine jomfrufer av varet i 2020. Atlanen var at Logos Hope skulle vidtje i førjun i 2020, men årsaka korona var etter av ungen, men nu kunne vi glede oss til hessa store vidtjan, her møvelagje verre tja atlan, bei vaksnen og badnen, að vitja ombord og vera við til það ímiska som verur á skrónum. Æsni verur möguleiki að okna sér góðar bökur til Logos Hope heimsins største flótandi bókhandel. Logos Hope leggur til Bridgeu í Havn höstdagen 26. august og kemur að liggja á havnuna til mikudaginn 2. september þá færri verður Klaksvíkar herr Logos Hope kemur að liggja til mánadaginn 7. september. Flæri föreskir ívumenn hefa silt við Logos Hope. Millum tærra kunnum við nefna hánamannin Odna Beck Jensen Sale, som var skipari unnöknum skiftum, Tryggvi Pedersen úr Götu og Óli Nálsson úr Húsavík. Hesir hefa verið stórumenn við Logos Hope. Og svo það maskínofficerin úr Lörvík, Jekvan Pott Sevdal, som hefur haft sinni törn í maskínrúmnum á Logos Hope æsinum. Manningin ombord á Logos Hope telur millum 300 og 400 fólk frá umlæg 35 ímiskun tjóun. Vona verur að samkomur, kyrkjur, stónar, vinnulöfu og föraska fólkjur sem held fyrir að taka vel í mótur Logos Hope. Ein som í öllum förun fyrir að taka móti skipunum leiðarin fyrir OM Førjar, Margaret Dalheim Djurhus og við hafa bjóða henni í sjónvarpshölunni í dag, að græja okkur nærri frá vítjaninni á Logos Hope. Velkomin, Margaret, hér í stúdíu í kvöld, eller á í dag.
2: Takk fyrir, Valján.
1: Hvað skal ég spyrja því om? Hvað skal ég byrja við að spyrja? Hvað er endamál við hana svona vítjan som heter? Som endan?
2: Ja, altså Logos Hope jo en parst av OM, og det som vi i OM gjør, det er vi ikke er så spredt livande samfunnet av Jesu etterfylgjeron, mittel til minst nått da. Og en av matene som vi gjør dette på, det utjøkken Logos Hope og Dolos Hope. Vi har jo 2 skip. Og det som du langt grøyt og synder fra, hva Lukas Håp og gjør, men Lukas Håp innskjer å lute vitan ved ond og hjelp, her som de kommer. Så kjipa vitanen til følger i prinsipp noen at lute vitan ved ond og hjelp. Så kan man vente at vi sier hva følger bruk for hjelp. Vi er nok ikke akkurat den tjøen som følger eller som vi bruker for det, så det kan være hjelp, men før jeg har vært så stor pastor av Logos Hope, og jeg vet at det er gamle nordene, og før jeg har stålet så vel omkypet, så heter jeg kanskje Logos Hope og en takkerferd, kan man si. Men det som er særlig ved Logos Hope, det er som bokhandelen som er ombord. Han er Hømsens største flotende bokhandel som er, og vi at vi ikke er langt, så er det å gjøre noen bøkesølene at vi loter vitene og vennene hjelp. Her er vi skalsøver, her er det undervisningsbøker, matematikkbøker, og også andre bøker, og ikke andre bøker, badnebøker, teknebøker, og så fremveier. Så gjøre noen hendene her flotende bøkehandelen nærmere man ut til mennesker, og kan være videre hjelpe her som dere tørver. Så det vil si at her enda mål vi gjør når vi kjenner. Og her følger det litt spesielt, tror jeg at vi kanskje er mye en stolende kjø, så at det lykkes når man takker for, som en hjelper for, som man kan si at det er sånn.
1: Ja.
2: Kan du lykke litt etter det?
1: Ja, endelig. Ja.
2: Det er at Locus Hope er en første OM og kjøk noe som heter GBA Ships, og GBA stender for Good Books for All. Så det er det som Logos Håp innskjer, at de lager gode bøker til oss.
1: Er det ikke noe om det, Margarete, at Logos eisne er et bogaskip, og et så størst bogaskip, og ikke bare religiøse eller andelige bøker, men eisne, hva skal man si, bøker om imenske borgerlige vitan.
2: Akkurat.
1: At det gjør at skipet hever bedre ekong inn i avvis land eller avvis havner.
2: Ja, faktisk. I førjun knyter vi OM og Logos Håp sammen, men i London her som kristendommen ikke er latter at det er ikke latter evangelisere og annet. Her vil OM og Logos Håp ikke knyter sammen. Så her fer Logos Håp inn i de Londene fire at selge bøker og fire at gjøre hjelperarbeid, humanitært arbeid. Så jo, det er absolutt den maten man bruker før jeg kom inn i London, og det er ikke bare religiøse lesnaver, eller kristne lesnaver, til alt slag, til coachbøker, til
1: ja.
2: Alt.
1: Ja. Og fagbøker.
2: Fagbøker, ja. Og det som er så godt, vet du, det er at jeg kommer til land her som det er fatakast litt,
1: ja.
2: Og det selger bøkene ordentlig og bøylig, så løsner jeg folk som ikke at mennene er faglig, de kunne gjøre det vi at få bøylig og bøkene vår.
1: Takk for det, Margaret. Hva skal komme på plass av den skipet kommer til Brytje i havn etter Klagsvig?
2: Jeg hatt en utrolig god spørning, han er større. Det er Nekv som skal komme på plass, ja. Og som jeg sier, er det ikke større noen heter som Pippi, heter ikke prøve for, så dette skal nok enke. Men her er Nekv. Altså, vi skulle ha havnet på plass, vi skulle ha visum til fasjen som skulle ombord, vi skulle få folk av samstår, vi har noe hjelp bak om å få flytøkker for skatt og MVG og annet, for å gjøre hjelper, eller å selge bøker til velkjent endamål og annet. Og vi skulle ha skrav for alt det som skal hente ombord, og vi skulle ha møte vi kjenner på plass til samkomner og i førjen, og til kaféer og annet, og vi skulle ha folk at takke møter og køyre folk rundt og annet, så det er Nekv som skal på plass. Og er det vi så gjør vi det, ikke finnes alt på plass enn.
1: Kanskje hadde jeg vært øyne drøft av det, det er godt jeg skal ha vært leier i oss der. Hvordan lenge er det kommet i oss der?
2: Ja, altså det er nok så interessant spørning. Vi begynner jo nok så tullige i år av fire røyker. Vi har sett en fire røykinger bølg av Kjoldbåtenen, som så vidt hjelpes er at de møtes regulere. Og så har vi drømt at dølt oppgavene er midt til noen, så vi sier at alt ikke gjør alt. Og det er øye godt, tror jeg, at så kunne vi samle tingene våre sammen. Jeg hadde ikke kommet nok så lengt, men vi tar en ekvester. Altså, det er veldig høyeste ting og sørste løte som vi kom tanker om.
1: Så det er gang og godt vi å få folk å bjøre seg frem til å hjelpe folk?
2: Akkurat, vi er ikke kommet så lengt vi tog, men i mån til at samskipa, her har vi sett en arbeidsfolk som så samskipar og som så røkker ut landet folk. Men vi inte och kom för fast ska vi ta vackra sätt när skipan upp och åka hem så jag. Här där blir det att skrasätta sig som jag spar folk.
1: Ja. Du ser mer kvar är uppgifter är nu med skipet lyckor i förgrunden.
2: Ja, det som är också spännande via skipet lyckor i förgrunden är att det blir till att komma ombord som en volontör eller kjolbojen som om att man var en av människorna. Så det blir till att vi är ombord alla tyna med en skipgärder och göra det som människorna vill till görst. Och det är ett program som man kallar för STEP, som är så gör man det bara tog det är, vanligtvis gör man det här så gör man det. Och då kan du vara pastor av det som du kallar The Galley, alltså är mätarhållande. Eller att du kan vara en angel, en angel, och det är det som gör rönt och vaskar kläder och annat. Och du kan vara i bokasölarna, och du kan vara i täcka rundvisningar vid folk som kommer ombord och omsätta och annat. Så det är några möjligheter som är ombord. Särskilt ganska för dig som har möjligheter för att täcka sig fri. Och säga, jag vill gärna få en smak av vad det är vi är ombord. Och så kan jag ganska bruka det som ett steg till att säga, ja, detta vill jag gärna pröva i långre tid.
1: En loppfjöl.
2: En loppfjöl, ja. Men det är några möjligheter också. Alltså, en vidtjänst kräver folk vid möjligheterna. Det vill säga, vi vill gärna ha föringar ombord som kunde göra andra ting än det som manager vill göra. Eller här som man östnade i Örland och vill det finnas folk vid tillsammans tungkommalerna till dömes rundvisningar och sådär. Så att det får sövna av kypen och sådär av förskott.
1: Som jag skiljer så färdigt att jag brukar också fitta folk från landet till hjälpare arbete ombord.
2: Ja, det är möjligt.
1: Och är det således att några av er som kan ska vara så engagerade att de får offra ett kamer ombord, lavera ombord, alla tygna?
2: Jo, att det är en god spårning som inte kan svära där på. Men det kan gott vara, ja.
1: Du, hur ska vara en sån för fudja?
2: Ja, alltså, låt oss säga det så snart att om vi fudja är stora välvilt från förra fältet, från Vistjön, Fyrtökon och förra fältet och Myntelöjkon. Det mesta som vi kipar i förra fältet, det kostar att lite haun, det kostar att få ström och annat. Men som det ser ut så är det stola. Vi får nog unga råkning för det inte, så tar vi fortsätta själva. Eller, hur man ska säga. Men Lågas hopp verur fortsätta av många mannen som stolar vi gavon och fortsättning gavon och vischon som stolar vi fortsättning gavon och så var det östne futja är till sölne som gånger fyrs ombord. Det här är sin flotande bokhandeln. Han är otroliga tydningar Mikael fyra kivatansna till att sölan hon fortsätter faktiskt sådana vidtjänar som dessa. Fortsätter oljorna och fortsätter kostnaderna som är ut. Så tror jag det är viktigt att vi vad ska man säga vi är aktiva vi spelare ta i skipet till färger och vi vet att skipet och vi köper också ombord.
1: Ja.
2: Ja.
1: Du, hur ser så skrajen ut ombord? Hur ser ja, vad är skrajen ombord?
2: Ja, hon är rymd av Rikvis Michel. Men vi tar aktiviteter, eller kan man säga, vi tar aktiviteter till imiska ändamål, imiska altersbaskar och sådär. Till dömes har vi brukat vid fyra personer typiskt till skolavidjaner. Här vi har gjort ett särskilt program till skolaflockar. Och vi delade upp i första till fjärde flock, femte till kända och så åttonde till tutsjande. Så det är att det kommer i kvörsen alderspeltje. Så det är programmet som vi sätter samman är äcknat till den alderspeltjen. Och så har vi om kvällde har vi typiskt akkurat tilltag. Vi tar till dömes frutjakvall så har vi teamstyrtmöter. Bär i frutjakvallen och bär i Havn och Klagsvik. Lägerkvall har vi ett mättanar kvall. Här som mättanar är lika som sätter i fokus. Det heter Meet the World som är ett festligt kvall.
1: Alltså där är vi ska mättanen där. Från den emiska London yeah. Som är ombord.
2: Ja, yeah, akkurat.
1: Okay, yeah.
2: Så man kommer att få en smak av vad är det för trus nationer som är ombord. Så får man inslö av emiskan slä utifrån Tömmamentan och London som de kommer från. Vi kommer också att ha låsångs, eller One Voice, och det är en låsångskvöld här som det återverar mättarna lite. Vi kommer ha onkra bønarløtter, onkra verstover og skøyer. Vi kommer ha en særlig løtter for de som har vært ombord før. Så at de kunne lukke som kom ombord etter og få en gav målt og slippe at lukke som
1: ikke. Reunion.
2: Ja, hver var det vi platt å sove, hver var det vi platt å at prata og hver var det vi platt å arbeide og så framveges. Og også nå har vi dere selv tiltak for akkurat høvestoler.
1: Du sjøen ja, sjøen Logos Hope var i førjun senast, i 2019. Det det nok snakk av sjøen.
2: Ja.
1: Så nek hent ombord her. Her det dømes at jeg hekken til den store konserthøtlen. Hun kommet sjøen.
2: Ja, det skal nok passe.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og hun tek jo rettelig nek folk, kanskje en 200 folk, kanskje mer.
2: Ja, det største hølet som vi tar ombord tek 300 folk.
1: Det nok det hølet.
2: Ja.
1: Du, og vær nek skipet her.
2: Ja, ja. Det var det här som det stod till tills ner. Alltså, Tinsut möte, Meet the World, One Voice, allt det stod till tills ner. Det var det kipa i OIS ner som det kallar för Hope Theater.
1: Ja.
2: Så här var det stod till tills ner. Och så var det smärd till tills ner i öron. Mm. Ja.
1: Du, och kvart är för bötnen?
2: Ja, men det är särskilt att skola vi känner som vi tar va. Det är särskilt till bötnen. Och ja. Annars här har vi ju också en boka sådana som har boka till förbered till barn och vuxen och kaféerna som gör också gott till barn och vuxen. Och så är det nog mentorna till det här också väl ägnat låt. Annars är vi inte komma närmare barn till tycken än NT ombord.
1: Det är inte något vad ska det spelplats ombord kan barn kunna få nöja sig med föräldrarna. Det är ganska
2: det är ganska lite spel då så om bor här som skip här som bokar så där är då faktiskt inte säga det är så mycket läxan jag gör ombord.
1: Nu kommer ju in på något annat och det är hur ska jag då avska norren hur ska Logos Hope är så jävligt hög oljeprisen som har varit senast. Värst när kom det?
2: Jag vet inte så näck om det men jag vet att man lägger näck var orsko i att rockna ut kvart alltså kostnad man får för litren eller kostnad man släpper för litren så till dömes då att cykla med en land nu fyra spärra så cyklar där vi en motor alltså simpelt fyra spärra
1: ja.
2: Så det gänga högt upp i att bruka det som man hur finns det till allt är ju stola vi gav hon eller sölo att bruka det skilla gott och det som man ser till det att ofta lyckas lägger skipet lunch kvar en stäge och det är också en orsak till te och det är tog jag till dörsta cykla. Så när man lägger en stäge så brukar du min olja och så lägger du långt av det samma för dörsta cykla. Akkurat nu lägger du också lunch, nu är det norra London eller i Europa och det är som jag säger ganska mycket en tackar för en te som du är vanlig att göra så du skulle då nå att komma till att lägga i London. Du vet ju ju ett minst något land där vi är ett land som är här kristendomen är bo av våra.
1: Ja, det är väl förståeligt.
2: Ja.
1: Till nu får vi komma till ändan och du ska ta behöva en hälsantal senast till följa folk. Men se mig att är några föringar ombord nu?
2: Ja, vi har i löterna flera föringar ombord faktiskt. Och det är flera som färdar ombord att träta och en kipkänd färger.
1: Och färdar ombord men det är det färgen, men kip är det färgen.
2: Det här har vi dagsning och som färger.
1: Ja. Hur många föringar är ombord nu?
2: Nu har vi 5 föringar ombord.
1: Ja,
2: 5 föringar som är ombord.
1: Kanske nämna hur det är.
2: Ja, det kan man säkert. Vi tar våra ögner i maskinrummet till Daniel Clemensson i Lorvik, unge tronker. Så här har vi en uppe i brunnen och till Jakob Gottfred ur Halm. Och så här har vi en familj som får ombord i Jair och det är Eirikur och Betty Laurisen och dottern Victoria. De kommer Västervavnen och han är i sin maskinrum och hon är från Mexiko. Och det är så vi är ombord för att det här de möttes och är så blir en tjon och är nu. Jag bygger nu i färgen.
1: Det är Jakob Gottfred, han är väl kypare Jakob. Vi gör väl 2.
2: Ja, hör han till.
1: Det är månader kypen.
2: Ja, jag heter Lysen Större.
1: Jag syns inte större.
2: Ja. Så att nu sommar tar färra John Helmstedt och Katrin ombord. John Helmstedt, okay. Han sitter oss nu i nämndande GBA Ships.
1: Ja,
2: han pratar oss nu i Brunna.
1: Ja.
2: Och vi tar oss nu en unga dam som färger ombord i august. I ett år, hon var ombord i början av åren under 30 månader. Och nu har hon så sett sig fyra fjärna ombord i 8 år. Och det är en dam här utifrån Runavitsna, Johanna Olsen, och Johanna Henrikstötter Olsen.
1: Okej, okay. Ja.
2: Och så har vi ett ojsne, en unga man som fyra ombord i Färgen. Men jag hade inte allmänt än, så det var nog lycka att gå hemma. Jag syns inte rätt.
1: Du lycka en tusen till vid en hälsan. Ta ett logos hoppvärd här senast, ja, första fyra ojsne. Ta Gjördi hans, ta Gjördi Kibaren så här. Omärk att göra en tur in i Skalafjörn, lika längt in om Skalabygd, den här framsynningarfjörn. Och det här var äckliga hovalligt, och näckliga bilar stod fram vid. Hur så var det ju här?
2: Det här var hon, David, att det här ösen för att lockast. Så det här är gossor det som vi har sett inte fram om. Och det här var hon och vantar vid att det här hände rätt resor. Det kommer vi ikke lade affære forbi.
1: Nei, det hadde jeg, og det der ørenlegg folk går over til å suttje skipet.
2: Ja,
1: akkurat. Hadde jeg jo akkurat, hadde jeg vært akkurat stått leidje, Norrøna, som ville være glad for det, da hun et Norrøna.
2: Ja, akkurat.
1: Og så jeg. Men du, nå får jeg takke dere for det, og du skal ta på få det seneste året, en helsen til forrige folk, i samband med oss og vi kjenner. Gjør vel.
2: Ja, takk. Ja, min helsen til Tikkon, forrige folk, det kom ombord, velkommen ombord av Logos Hope. Vi gleder oss, vi er utrolig spent, og vi vågner og ønsker at alle tid som kommer ombord, at tid for å få en god oppleving. Men det som er viktig nå frem til vidtjene, det er at vi stender sammen, at vi bier for vidtjene, at vi bier om at denne vidtjene tilfører for høyest, at jeg takker for, at hun øyne for å gjøre noe vi har gjort. Att hon hjälper oss att få en uppfyllt hövn som är ute i hemma. Att vi har nått vid evangelien. Och att vi också får en uppfyllt hövn tillflytaren som är kommit till följare. Ja, vi är ett land som glädjebåskapen kan vara boavfrukt. Men till näck folk i följare och idéer som kanske inte känner till kristendomen. Så kanske vi kan också brukas till bytja til bror som i midten tilflytende i følgen, og åkken vidt jeg at de kanskje kunne komme i samband med åkken fra sin egen heimlande ombord. Som du sier, Paljan, så er det jo 5 i mye nasjoner ombord. Så det kan kanskje være et, hva skal man si, en magnet til at vi kunne kanskje nå tilflytende vid Guds året, og at godsåsen kan bruka vidtjana til at evangelisera 4 i följen. Så min bön är att jag kan stanna samman i bön, att jag kan stola vidtjana och kanske omkring att jag kan roa färra av steg och snöjtjana. Så vi är hjärtliga välkommen ombord 20 august till 20 september i följen.
1: Tack för det, Margaret.
2: Ja, och väl.
1: Tack för det tid att som jag var lustad. Takk for det. Arne vil enda, så halde jeg skal si fra at eisen i samband med viseren av Logos Hope, det var tre intervjuer, eller tre samrøver som hava vært til dømmet av George Verver vidtjei i Førjun, så hadde vi en her i Iktus, en samrøver vid George Verver. Hun for å være endersendt, Arin Kipi kommer, og så hørte vi eisen i ena samrøve. Ta i Logos Hope vær her i 2020, vi kipar han. Og han var ur Hollande, eller ur Hollande. Han er stadigvæk, vi kvart, eller stund og kipar vi i Logos Hope. Dirk Kohlenbrand. Og han hørte vi hei eisen i samrøve vi. Ta og ta samrøvene fra vi eisen i senda. Og så vær en samrøve vi Andersmannen Peter Maiden, han vidtje i eisne i Førjun, og han blei leiare, alt jo var leiare fire OM, han kom inn som alt jo var leiare, ta i George Verver for fra Peter Maiden. Så jeg tror ikke samrøvene for å være sender, Arne Kjibet kommer, og kan være en parter av at skapa AHOA fire vidtjeren. Takk for det.
0: Vi har sendt en samråd om Logos Hope vid Jan. Margaret Dalheim-Djurus, leier for Johan Førjar, og Paul-Johan Djurus, Lodogo. Dette var en opptøkning fra Julemannen 2026. Og det var Iktus som er sted for opptøkningen. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.

som har lært av krossen om han døg for akkurat synd, og blået som symboliserer det som Jesus betalte. Hever Jesus tid jo av seg sjølvan, så er at broren vald av sunnen bruggommen. Kæretid det klare i mitt her, at ta Jesus døg av krossen og fyrer akkurat. Så var han eisen tann som tog alla heimsins synd av seg sjølvan, og galt fyrt her vi som egna blået. Vi tror fri ei at alt hei som tryggva av han og setas ut alit av Jesus, ui skuggan av honom totalt vald. Totalt rein. Totalt rattvois. Tog at han nu tidsi okra synd, og han nu tidsi sunna rattvois, og givi okkun sunna rattvois. Og her kjemur han, myndelig tala, vi sunne broer, til henda nottran, til henda brittleppe, a feira, at hetta eit hei, som gaua sutt loiv til møyen, og av golde fyrt herra synd, ta ut hei bøgde seg fire mer. Og han vil lyster og han så utrolig underfotler matar her, men jeg tror jeg ferdig noe i at han tekster, men jeg skal bare lykke til å ta tve ting fram. Vers 12. Han har en navn skriva som ånden kjenner utan han sjølv. Da vi synsja om Jesus, og da vi takka honom, og da vi lesa om hans liv, og hans lære, og hans ætfyr, og hans medfyr, så halda vi at vi kommer kjenna Jesus bedre og bedre, og det gjør vi det. Enda må jag kunna i livet när jag kommer känna han bättre och bättre. Plöva honom mer och mer lök. Men det som Johannes för uppenbarar här på att det är landardomar och det är dubter vi Jesus som är annar limor treändarinnar som vi omgande till fullnar kommer att skilja. Och vi kommer att häva allan ävenläggan. Vi gör någon det är ingen ände av akkurat samfällig vid han. Vi tar alla ävläggande att komma att känna han djupare och djupare och bättre och bättre. Men ävläggande är ångande nog till att komma att känna han som bara troenden känner sig själv. Det är ångande att komma till det här punktet när du i ävläggande kan du kan säga nu känner jag Jesus till fullnar och det är inte mer att känna. Då har vi synt honom lov och pröjs hög som det här. Att det är en som är så stor och så underfullar. Att jag får täcka mig att den ävläggan jag kommer att känna han djupare och djupare. Och det är han inser. Kom till mig allt det som sryas och här tunga birar är bära i livet. Jag är vid till honom. Att det är så ordningarna som Jesus säger vi som är lärarsfarna och vi åkken är att bo åkken in i ett innerligt samfälle vi ser. Jag kommer att känna han bättre. Så vi började spekla han mer och mer och löve och är snitt att han är in i ävläggen. Så det är det privata som vi kommer att häva samman med Jesus och vi alla räver. Jag vet inte om det togs om det med tid för att få möjligheten att gänga turar vid Jesus. Vid himlen. För Jesus för att komma till tryn och säga skulle vi bäge eller vi bäger det kan kunna tur i det. Och för att de uppenbarar fyrt här när det kunde spåren kunde leva någon som du inte fick svära hest med en och som inte svära färdligt hinner med en till färre men jag kommer att skilja han och hans hjärsta fyrt här kommer du att häva en reglig mövläka og fremgjøre at jeg gjør det, og i alle ræver ved Jesus. Og så er det en annen heide som vi suttet i teksten, og det er vers 16. At han kommer,
Han har myndat hela, han kommer hos hästen, han är i kappa och kappen flyr efter. Så ser man några år skriva av kappan. Konger, konga och herre, herra. Men så lade skriva en tog kvar Domitian var kejsare i romverska välten och rysen. Nero var en ölig kejsare som var Aron Domitian, men Domitian var ännu värre. Domitian, han körde en tyning i inte bara gudsfolk och kristen, men ödel som var emot sig, som inte var beskrivande när han det av er. Det som han gjorde var rävligt. Och han var eisen den första kejsaren som avtog sig själv en godomlig titel, eller en godomligt heite. Han var den första kejsaren i romerska rysen och säger att jag är god. Jag är representation guds och gör. Och han var den första kejsaren som krävde tillbyggen. Och så är det inte böckte det för kejsaren. En från Arie måste det färra till en av som bor här som det var avlagt för att färra allt det där det bor om. Och så skulle det göra ett ritual och så skulle det börja det och så skulle det säga kejsar Kyrios. Som betyder att kejsaren är herre. Ultimativt, kejsaren är god. Och de som inte ville göra det här var det tunt eller dripen eller sen som slaver ut av kåpar, minnar och ärastaner. Som Johannes Kjolver bär. Och de kristna och i romerska rysen 17 vill ha bara en herre som vi vill tjäna. Och han heter inte Domitian eller kejsar Kyrios. Men han heter Kristus Kyrios. Och här så jag vet att det är en otrolig tröst för dig som läser det här först för. Minns du det? Att det är som Jesus som uppenbaras för dem här är han som häver ena uppebåret hatt att hejta. Den ena som kan bära hatt att hejta. Den ena som kan sitta av högsta råk och häva sista år. Konger iver ötlen kongen och herre iver ötlen herren. Hever syste år jag säger är alfa, den första och är omega, den syste som hever den första säger och den syste säger att i öt hemsövan är skriva. Här är det Jesus Kristus, frälsare ökare, herre ökare, viner ökare. Som vi skulle standa berg tidsen iver fyra. Och sucha och få in och fyra kvar i han er. Och vi här som skulle vi tracka in i han den äviga nottran. Brytlefs nottran. Att vara samma vi och har brukat om och i altar och attlar över. Vill jag väl spyrja sig att han nu? Vill jag väl inte Bodja det kun fyra konjukongarna och herra herrarna her och nu. Vi också är nu också mer sikvande att vi djeva de ögonen i våra liv kan vi vilja roa. Vi vilja bestämma i våra egna liv. Är nu börja djeva det här till ham. Det är en där skulle vi. Ett annat i den texten lägg mig till hur allur skären är saunavar. Av taimon som gå oss ut liv och trygg till Jesus. Kär tid som har mist. Tid som är färden under dig kom. Och saknaren är storer. Och sorgen är djup. Och ta nöjvor djupt in i salna och hjärsta. Att ha mist. Det är som texten minner och nå att en dag verer dævren, eller opprennet dævren, da vi skulle være sammenlatt. De som er ferdig omdant her, har givet sitt liv til Jesus, skal til å en dæ, sødja, atter, og være sammen vi. Vi er en venn av Jesus, og i atler dævr.
Men senast kapitlan i uppenbarelsen ger oss en bär en hattar. Jag ska läsa nu i kapitel 20. Och forskjellige ting hända, hvis du har kommet inn til her, men jeg innskjer at jeg bruker resten av talen jeg tar seg om himmelen og helvete. Det er lykkes så underfullt det er som er de som hører Jesu til er verdt av honom, lykkes rævlet er det. Jeg husker seg til at en dag verer en skyldnavr. En dag hvor kommer til Jesus sier her til og ikke langer. En dag hvor kommer til Jesus sier nå er nok. Og det er ferdig en skyldene for det vil. Og lykke meg ikke hva vi røyner at utvattne helvede og at ikke ta seg om det og at våne og at kanskje er god universalist og alt for jeg ble frelst lentan og enda i himmelen og så videre. Og den beringen som er sørste bøysen i Bibelen lærer oss at det er ikke så. Det er en skillnader. Det er nøyot at gjev oss liv til Jesus Kristus her og nå. Jeg leser i kapittel 20 og vers 20. Og djevelen som vittleite teg, var kastaver og sjekven ved elde og svavele. Som eisende dyre og lije profeteren var vi. De skulle være punt der og nått, og i alder og alder ever. Jeg sa han det størst kvitt hasade, og han som uttysset, for jeg kjenne han sara, flytt og gjør og himmel, og sted var ikke funnet dem. Og jeg sa henne deg om, stor og små, standa for å ha satt noen. Bøker var latt opp, og andre bok var latt den opp. Det var bok livsens. Henne deg om, var dømt etter tøy som skriver hver ui boken om etter verskonsynet. Havet gav atter henne deg om, som i tøy våre, og degen og deg er ikke gav atter henne deg om, som i teima vår. Det var dømt først etter verskonsøgnen. Degen og degen rydde var kastet i eldsjekven. Hette hinn annar degen, eldsjekven. Og mange ikke fann skriver i boglausens der han kastet var i eldsjekven. Så vi trykker på en himmel. Og så er ikke himmelen som er veldig sted. Så lærer vi begynnelsen og knæsene at som er så ikke helvete. Og eldsjekven som et veldig sted, eisene. Vi har det akkurat tro i at han er løftende. At avleggen er et veldig sted som er himmel og helvete. Og her så ikke vi at Satan og hans engler og de som fyller ikke hånden høyre hjemme her. Det er reisende sted hver til senter er små og stor, så høgstandende og lågstandende. Vi er dømt etter om du tror av lampe og gavst ut løv til det er et litt. Og hvis ditt navn ikke er funnet i bokløvsens, det er alt det som har givet ut løv til Gud. Ikke er funnet her. Vær en ævrig skyldnavr. Jeg vet ikke hvordan helvete er. Jeg vet bare til at Johannes bruker de mest rævlige myndene for å lyse hvordan det er. Jeg har folk sier at ja, men i min støde hjørne er helvete for å trodde meg folk. Og kære bror og søstre, det er heimsens helvete. Ikke Guds helvete. Heimsens helvete værer i ena suttatøy. Guds helvete værer i atler æver. Så han er reklamatøy i Arbadio i Milano og i Italia.
som Martini gjør det, altså drinkeren Martini. Og det gjør det en reklame om hvor så godt det var å drikke Martini. Og det gjør det kontrasten mellom helvede og himmelen og uttryk reklamene. Og først var det en mynd av himmelen, hver nøkker folk som så ut til at kjea seg hundene til, så de skutsjene og spalte harsper. Og det så ordentlig kjelet ut. Og så var mynden tidsen nye i helvede, hver det så. För du sa eld, men mitt i mitten elden var en bar som serverade i martini. Och folk honade sig, jag gick runt i martini och hade det ordet stått lite goda tonläggor och ta sig verkligen honade lite och dejligt ut. Och jag också säger Davren Chamber tar vi martini inte bara få mig. Helvete vera et sted som, og et sted som en verlig tilvære. Og det rævligaste vi i helvete, lykke mye hvordan vi røyner å beskrive det, det er jo ikke tog å beskrive det her, det er til fullnær, og jeg vet heller ikke til at det er så, halde jeg, beskrivelsen er så øyelagt av nekvån løsning på oppsøkken tøyene, til dømes Dante og i Divine Comedy og Inferno, røyndi að løysa helvete som bankramat er kommet inn i teologien og i sankumnum som hefur avskjepla hvordan rævlet i helvete verli er. Tog jeg at det som gjør helvete rævlet er det at de falskene som ikke vilja bodja seg fyrir gode og vilja liva livet sin egna vilja og skapa sin egna verilega og sin egna realitet og sin egna kontroll. Få att här bönarsvär. Eller få att här svärre som det vill jag häva. Att det ska vara min herre, min egna herre. Och helvete är att du släpper att göra det här och i allar över. Kan du fäxt din vilja som inte vill börja dig för lampen? Utan god. Utan Guds närvaro. Utan nægra vogn. Vi öllum öru som var akkur lykka som tog, vi satan i sentrunum. Det er en evig tilstavur. Det er en evig skillnavur. Det er evig vognløys. Det er ungen vever atter. Nægetøyen er liju. Tror jag det står i även vånlös. Kvar är våna eller hoppa och att dröjna eller lägga planer framöver är omövligt. Det är det står i även ensam. Det är inte ett martiniball. Det är det står kvar till flutjar. Så jag hade allt hej som var löjda som du som ville leva och roa i vissa sjöfen släppa gerat här i alla över och det här verar kaos och det här verar rävligt. Folk var så ensamma. Och det här verar ett ävestrug. Og mennesker som ender her slipper ångene på seg ut. Hugsa vidt om akkurat arbeidsfellene. Om akkurat familie. Om akkurat grannar. Fortell jeg vidt dem om hva det ene det verlige vil. Og sannleisen er han at hvordan skal tale for meg selv er han at først så er jeg så bensjen for deg til det er bensjen for å komme og ringt år at han som gonger og prediker evangeliet nye høtte og
öllun. Men ta vi hugsa om munen at luja ist fyrir evangeliet. Det er i akkurat kontekst, er det ikke som de opplevde vid domisjen. Men det er mer at onker flender etter okken, eller spotter okken, eller vidt fra utefrister, onkeren, syskelen, og så videre. Det er en av de største løyene som er løyene i Hesterlanden, som er laterlitt, om du husker om det. Og i mån til, hvordan tøtninger mye det er, at lade mennesker vite at en dæver kommer, tar det vi her til ikke langt. Og vi må si at det er ikke vi peiser fingrene, vi må ikke si at vi stolt om tåna leie. Vi må gjøre vi en brotten hjerte. Du kan ikke ta oss om helvede uten å eisen hjerte vi brotten hjerte. Og langslig om at folk ikke skulle fære her. Så kommer vi til kapittel 21. Nu sa jeg nødjan himmel og nødjan gjør, til en fyrre himmelen og en fyrre gjøren var færen borster, og heve var ikke langt. Jeg sa en heilige sted, et nødjan Jerusalem, kom ned av himmelen, fra gode, tilgjøret som bror, og gjør prøyt for brukene sine. Vi hørte fra Hasaten, han sier, hikk bostad og gods, er ikke menneskjen. Han skal byggva tjataimen, de skulle være folk hans herre. Og god sjølver skal være tjataimen og være god herre. Han skal torska kvørst tar av egen herre. Deien skal ikke være langer, og kvørst sorg, skrutsk, eller pyna skal være langer. Tøy het fyrra er færre. Han som jeg har satt noen sæd, sier, hekk er gjerri alt nøyt. Og han sier vi med skriva, tøy hese år er truvert og sånn. Ta sier vi med, det er gjørst, er i alfa og omega opphavi og enden. Jeg skal gjøre henne tista at drekka, for jeg ønsker av kjeld og løsvatsens. Tanne sikrar skal arve hette. Jeg skal være god hans herre, og han skal være soner møgn. Nå skal jeg her. Her vil jeg være tidsen fra kapittel 21, fra 20 inn til 21, og vi opplever henne den utrolige kontrasten. Hver vi få en lysing av himmelen. Himmelen kan ikke lysast vi åren. Toi verur det meste som er lyst om himmelen sagt hva det ikke er her. Og noen ting som er verlig. Jeg sykker himmelen er ikke bare en tilvera hva vi sier at sista noen skutsjon og spela hørsper. Himmelen er en verlig stæver. Himmelen er fysisk stæv. Vi er opprest. Vi får nytt likam som er fysisk likam. Og vi skal oppleve himmelen og en fysisk hatt. Det er en verlig stæver. Jesus gjør oss en bostad til reier, har han sagt, og vi er sånne lærersvenner. Jeg tror jeg fjøtl, fosser, vøtten, øyer, grønner, ønsker, trø, blommer, og skutsk, gover mæter, godt å drikke. Lukteren av løsens træje, lukteren av allsjens blommer og frukt, verer at lukta og smakka og suttja i himmelen. Det er veldig steg hva vi kunne njøte ødel hestingene. Det er veldig steg hva vi etter, det er veldig steg hva vi danser. Og Abraham, for å standa sammen med David og dansa. David, for å se vi Abraham. Abraham var sånn friere for armene langere ut. Det David var jo indeslige sankere i Israels. Som jeg trykker for en av de som skulle leie låsangen i
himle og vi slipper jeg synsja vi. Det er vi ønsken av marsjeng. Han gjør alt nytt låsebytt. Minnes litt med Fibosett som kom haltende til bors. Han skal være grøtter i himmelen. Minnes litt Timotheus som er i Mias her. Han skal være grøtter i himmelen. Jeg vil ungeskylde laver. Jeg vil ungeskylde laver med til folk og land. Ungesorg. Ungesakner. Ungesdeje. Ungar mislingar. Ungen kritiskere ande. Ungesstrøy. Ungen eldre som brenner det. Ungen vattenflå. Ungen stormskøy. Ungen hungersnei. Ungen rasisme. Ungen skyldnaver. Vi atler ever. Han sa, torskak først ar, du tar av egen, tar jeg som syrja. Og bjør til velkomna heim. Og tar jeg ikke iver samkommende i det, og ikke innom et ekne liv, så er det mengen tar renna nyr etter akkurat kinnmen, tog jeg at livet er harsht. Og livet er pynefullt. Livet er eikjent av sakne og sorg. Og det er en kjemer til at vi vil bo inn i himmelen vi akkurat bruker med. Og han teker, han torsker akkurat her, som ikke betyr, jeg vet ikke, om vi har en gledest her. Jeg tror ikke at tar av kjeltene vi har tatt ned opp igjen. Jeg tror ikke at tar renner, men det vil underslø av taren. Men meningen her er han at alt det som er nøft her å gjøre, vil torske børster. Og du hever en, ikke som bare er din frelsere, men du er en som hever til fyret her at han er din trøstere. Han trøstet og alle ræver og gonger vett der og åpenberer seg selv han fyret der. Alt er nødt. En nødt stæver. Ongen pyna. Jeg skriver jeg bænt, jeg skriver meg en lista i hva det betyr. Ongen pyna, ongen tar, Ongi sjukrehus, ongi Edelsheim, ongi Fosterheim, ongi Gjerarfyrir, ongi sorg, ongi brotu jörstu, ongi brotu lúv, ongi misnusla, ongi líkamnit breg, ongi blindur, ongi deyver, ongi stummur, ongi lamin, her ongi Parkinson's sjuka, ongi krabbamein, ongi hjartatilburur, ongi vannlokkur. Ønskje av hæsum er i himmelen. Gøtene er av gudle, stendur. Gudle dør bare for jokken, men i himmelen vil jeg bruke som kantsteiner. Så jeg tar som vidhalde i materiellt og virusmysje, har noen tøtning i himmelen. Tar som vid investerer i vi är ett upp av ruste och möle. Men det som himmelen är byggt det av är det som är ävet. Och som är obeskrivligt. För jag kunde ta en brukare i åren. För vi kunde kanske förbinda det i ett eller annat. Gudl i himmelen är som asfalt. Och som betong. Låt mig ända vilja läsa från kapitel 22. Han vuxte mer nu lysfats omma, skynande som kristall. Hon rann ut från hasade gods och lamsens. Mitt av göten styrens och bava mig omma var lysens trä som bär 12 avväxt, alltså riktigt. Kvann manna gav till avväxten. Blöträsens var tjånen till gröjning. Grisko året här för gröjning är terapajon. Terapi. Ontje band ska vara långt. Hasade Guds lamsen ska vara i honom. Och tänare han sa skulle tänna honom. Där skulle sucha asjon han sa. Och navn han sa ska vara pannan där. Nått ska inte vara långt. Och taimut hörvar inte lampeljus eller solarljus. Till god Herren ska lysa i vårt hem. Och det skulle vara kongar i alder
og at det er. Han sier vi med, hese år er troverd og sånn, og Herren Gud, andre profetene, hever sendt angelsøen av vise tænare sønnen til, som skjøtt for å vente. Jeg kommer skjøtt. Sæler ut han, vi helder fast vi profetårene, og hese bok. Himmelen vil jeg kjente av så nekvann i hessen kapitlen. Jeg vil ikke tog jeg lese alt, men la meg gjøre det noen av tingene i hessen kapitlen. Det vil være et ævet liv. Ævet liv. Ikke deg. Det vil ævet helsebånd. Det vil ævet fralse fra bandet synderen. Du kommer hevende ævet tænast i himmelen. Jeg tæna gode. Færre her han sendte det. Til å lese om at tjoner og attener som bærer grøyene og ognesynene inn i stegen, som betyr at himmelen er ikke bare en by, men himmelen er en nødgjør og nødgjør himmel, som vi færrest og vi bygger av kontinenten, men alt har vi ægångt, vi tusen det tjener herren vi til hasa det her som lampe, og færren og helianden er. Hvis vi er tjener her i æver, hvis vi synes jeg er vi en lovsang, ævir og innelir kjennskaper. Vi ødel de som høyre gode til. Ævir ljós til god er ljós stjærens. Ævir vissa hva det skilja skal til fullnar hvor god er. Ævir sikning. Ævir tilbyan fri asjan gods. Ævir sonrönd av tøy. Jeg vet at teksten sier det er kvarset dævir eller nått. Men tøy veri korsene, til hun er evig, og hun er enka tøtning i kronos, i kronologisk forstand. Men det er en evig tøy som er vi gode. Evig er regnleidje, evig er skyldnader fra synd, evig anmenning om at Kristus er her fyre til, evig trøst, og evig tøy her nøyen er fullkommen. Bare en liten smakker av himmelen. Og de som tror og var rettforskjørt. Så det er så at jeg kan ikke bestemme min egen liv. Jeg må gjøre det til Herren. Og de som gjør det. Og gjør noe trygg av Jesus Kristus. Skulle være båren inn i bostaden. Att leva samman med Jesus och i alla rävr. Om du är här i morgon och du har möjlighet att gå och möta eller komma i mitt här som sikrande folk kommer möjlighet att känna dig alla sanchen där möjlighet att du har ett bibelversen att du har pratat men min spårning till tiden i morgon är har du personliga givet ditt liv til Jesus. Hever du sagt vi Jesus, Jesus, jeg vet at jeg er en synder, og du er en heil av god, og du er en skyld av kommende mitt til noen. Lykke meg ikke hvordan jeg føler meg, og selv om jeg føler meg selv rettvisen, så vil jeg gjøre at jeg vil gjøre til mitt liv, til at jeg kan ikke roe det selv. Og jeg tætsna fyrir at du gavst ut løyv av Golgata fyrir meg og tågst av det sjåvan myna synd og betalte fyrir myna straff. Jesus, jeg bjóðu her inn og i mitt løyv jeg bleu av min felsare jeg tega bústa i min løyv jeg bleu av min herre. Hvis du ikke vil gjørst det personlige og du er bare vidt vi og vinner her og vittna, men omkatt verde personlige har vi gjørst det. Og i det er dæveren til du innagerer til. Nå er stunden for det at djeva til lov til Jesus Kristus. Om du er inne her i morgen og du ikke har vi gjørst det, så har vi lagt i det at det verer en dæver, en skillnaver. Og det verer oss hent. Og tog er mot kall av teg i morgen om at djeva ditt liv til Jesus og bjå noen inn å komme et liv ut her
og tage iver til liv. Og Bibelen sier at ta du gjerst her, så gong du iver om fra deg til liv. Du gonger iver om fra myskri inn i ljøse. Du gonger iver om å være orattviser i egen gods til å gjøre rattviser i egen gods. Du gonger iver om fra å være futjende gods til å gjøre baden gods. Og god for å spørre til en dag. Hva er du at sier vi med? Og i mån til hva er du skalt? Og tøyne lister av gåen verskene, og av åten til gåa og hona lesen til hva gjørst du til livet, lever ikke opp til den standarden som Gud har sett. Ødel hava synda, og ta imen fattas dørt Guds. Det eneste som han tegde inn til så inn vi at jeg trove av lampe. Jeg trove av Jesus som gav sitt liv for meg. Og i honom jeg. Det er det eneste. Som vi synes at han sender seg sannsyn i det. Bare kom opp. Så ferdig jeg at Bjørn har faktisk kommet frem til forbund som er her ute til syen her. Kanskje har jeg to bruk for det jeg kommer, ikke når jeg sier vil du be for meg som er gjevet mitt liv til Jesus. Og to sammen vi er noen som sender her og, be, og ikke be for det her i dag. Høyre det, kan leie til og fylles vitt her i rum og bli at Jesus er barn. Oppenbæringen er en bok som minner oss av jeg vet aldri ikke fremtiden i akkurat hånd vi tar ikke liv i akkurat hånd men vi kjenner han som helder akkurat liv her og som helder akkurat fremtiden og i synlig hånd. Han er høves personeren i åpenbøringene, i alle bøyblene, i alle hemsøvende. Og han eide Jesus Kristus, som ikke har personlig samfunnet ved det. Takk Herre for åpenbøringene, en bok som trupel, om vi færer ned i detaljene og røyner at utlegger der, som en gang rekker vi synene her. Men i stålen stråken så lærer dere til at en dag sier konger kongene og herre herrene nok. Hertil og ikke langer. Og vi ber herre om at vi skulle av akkurat egne enfalde hatt bære evangeliet ut til andre. Ikke stande å råpe etter dem, men at fortelle hva Jesus gjør i min livet. Og hvordan han eisende kan gjøres verdier i livet sitt heimann, som er ungkensest, men som er veit, enn ikke har givet sitt liv til tøyen. Så her vet jeg, ber du meg til å sikne hese stotter i øynene, jeg ber meg til å sikne samkommene, sikne de som tar familier som er omboer her, at vi er et folk som ikke smiast. Jeg sier at Kristus min konger og min Herre. Amen.

0: Tjusra bedre.
1: Hei tid.
2: Velkommen. Vi skulle og lette løtene her senter. Her vil vi takke deg for en og en av forventet muligheter vi har at komme sammen og i fri og navnet. Det er ikke et eller annet beskåret, det er vidt at vi rundt om i hjem og hver vi strøy og klantor er her. Men vi takker deg for at du heldet du en hånd i hverandre landet. Samståndet blir jeg ved oss for Tøymon som løgjer nei i Imsastene her. At du måtte være ved Tøymon og at jeg må føle at du teker om deg her. Vi vet også om deg her i Høyman Tjokken som er sjuk, de som dreier vi imenske trobløkker her, de som er ansamhet. Att du måste vara kött av honom och att du måste trösta och att du måste gruva här. Vi tackar dig för dessa tjänarna som vi tar var. Både vi vid det, för vi påla och anfinn. Att du lägger dig av honom och mån här och att du givet av honom. Styrke till att bära dig fram som du har lagt dem av hjärsta här. Sikt nog en öll, mest av öll och tack för ditt fullgörda värsta Golgata. Amen.
0: Ja, og Arne Paula kommer til å fortelle, så færer vi den synsjen nummer 1015.

0: Stehen schon für Paula.
1: Hey, Tit.
2: Hey.
1: So, das ist mein Lothar, vertell ihr noch so, wie immer. Ja? Und das war ein Eutur, etwa ein Händchen. Es handelt um eine Gentus, zum Erwachsenen, der, zum Erkärchen. Und es handelt um Leutne, aber Luien. Kärchen, wir sind immer wie Mama und Papa sind, und hon är näckvinfösk. Så och kvällde så säger mamma vid en av kärnikava. Kanske du inte för om att pappa och han är ute i stora höllarna här nere ute i kajna. Vi märkte att han har arbetat vakten och han är inte tog att komma hem och äta. Mamma har stökt frikadeller och bäckat honom en av lilla höjda kärkor som hon damas ölja väl. Jo, säger kärnen. Det ville. Og hun fikk så dørene på spannene og kerkene. Men da hun kom ut av trappene, da hører hun til Europa. Kæren! Kom! Kom nå, kom skundet der vi får spille på brille, og vi mangler øyn. Det er bare to. Det blir ikke til akkurat nå til at jeg skal vi dørene til pappa. Jeg lover mamma at jeg skal føre sted. Hennes bästa väninna som är Rosa kom ut till henne och så säger hon Karen, varsågod, ta bilar om som du kommer en halv en timme. Då är det så vill det bara locka till pappen färd. Och det här lägger han i spett i och Karen huggde på henne och så säger hon men eller ju inte. Jag har lovat mamma att jag ska färda på henne vid pappa. Och som jag färs. Åh, du har bytt, säger Rosa. Du lägger allt och allt. Så tog hon i armen av kärnan och säger, kom nu. Pappen lägger spett i dig. Men kärnan tog i armen till sin och rannas där och säger, jag må färra. Och kärnan, när Rosa, hon huggde ett spannande. Så röpte hon att han var henne. Du ska alltid och lägga allt för åkken. Det är inte stort till det här att du är på i. Men Karin, hon får bara vågar. Hon säger, jag må färra. Det här är så mycket att säga för mig att jag akter mamma och tog. Hvordan ska jag hitta när jag är när mamma och tog hon spyr om jag får på en av er? Så att Karin rannas där. Hon kan komma med kajen och så alla hissar bilarna, truckarna och allt. Hon rann i mitten och in till pappa sin. En av de stora höllarna som stod här. Här var kranen vid omkring oj och pappen. Han stod högt uppe på en här maskin. Pappa! Röpte hon så här som hon kunde. Pappa! Er kommen, kom nu! Jag vill höjta med att pappen huggde ner så hana. Han torskade i svårtan här, men alltså, han var så gravare i stöv och så att det kom några stryker här som svårtan rann. Och han röpte, jag kommer på en av er. Och så hoppade han ner där. Jular att pappen, han var så gravare att sucha katterna. Här är så hårta, röpte han medan han klattrade ner. Ja. Men mätren är ojsnig ojtor, säger Karen. Pappen smultist. Han var så gav vid sina döttr. Knappliga, medan han kommer över möter henne, så hycker hon upp. Så vänder pappen så här av, för jag sörjar, vad är hon ser? Hon sa, håll där uppe, här som kranen grabbar till henne som grabbar i. Han... Det kom slags långt nyår, men det var som att han lute och hette blockären upp till snö. Pappen hyckor upp och han tror i kärren och tog han långt väck. Och ta hördes av ett öjligt bulter och bräck. Ta var åkerst blev gärna vid kranen så han lät sig upp och släppte i den stora bjölkan och hjärtan som han hade i hånden nyår. Ta i pappen ta så. fær og bjóltsin lendi, ta tókan höll. Så då hyggde han upp att Karen, så säger du, så säger han igen, Karen, sarstu vad du bjärgar pappa från i kvöld. På ett här som bjölken får, här står jag. Karen hyggde bara. Och så säger du en arbetsmöver, vi jordläst, du ärst heldur. Pappen säger att det var inte vi helt att göra. Jag känner god och god värvåter med. Ja, han har haft en hjälpare kväll. Ja, säger han, luttla ångel min. Och Karen blev via sånt här. Ja. Så säger pappen gärna, Karen, gå och kvar också du. Pappa? Det är inte bara jag som var loj. Hvis du inte kom, då jag kallar jag det. Hvis du inte hoppar nyer på en av det. Vad så? Ja, sa jag. Det är viktigt att vara loj. Och det tar i huxet, heter att vi som är ett tryggvande att vi är loj. Ta i god bryr och en färra. Att vi är så färra. Och ta i papen hörde råp i oss. Ta i god kattlar av. Så måste papen och sin tacka stöv och skall färra på en av er. Detta kan i lojka ge rätt och hatta fist. Men här hände det här. Jag bär i vår lojen. Bæði hérta luttla badna, enda djenta, og pappin, som var eldri. Det er svo viktigt að ta í góð kallar á ein, að koma til hansara. Så hefur hann allt í ein útveg, því hann hefur ein annan som hann kan senda að tósa við. Kunnum við syngja?

När blir lutne god igen? Tack för sjöna, Paula. Var. Hon var ordentlig god. Har en anfängd kämmer så färdigt att häka nummer 525, Lufshälavis.

0: Ja, dan zie ik je zo wel af, hè.
1: Góðan dag, Tid. Det är mer en stor ära. Jag får löjva till över att vi och Jesu värsta att bära Guds ord fram. Det är inte lätt. Särskilt när man överhållit att börja sig. Men vi vet att han som är djävul och kom, han är starkare än allt. Tui det her som Herren har lagt mer i hjärsta. Vi ver mer om metalliga kast vi länka tui. Jag har hukt attor och attor är att det sen till Peter spurte mig om kom ni hava ett år. Så rann inte jag finna något annat. Men Herren lade mig alla vägen, alltid attor till det samma. Jag skulle läsa två vers ur Daniels bok kapitel 12 och vers 2 och 3. Daniels bok kapitel 12, vers 2 och 3. Till en pastor av tjänarna som Daniel hever, som läser om i kapitel 12. Men här säger han om många som är

Vi tar då Svenning av loftet läsa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har du ett Birgit Sinja. Tullors därefter, tjej. Inte du av stålåkon och jag sändar dig gåa bådskapen om Jesus, tjöknar samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gåva och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151 2 333 2 Tack för stålen.